اٹھاپن سن رہے ہیں آپ ریڈیو برسوانی 1701 ایم پر. دوستوں آپ کے ساتھ ستاکشی اور سنوا رہی ہے آپ کو آج کے صبح کے کچھ بہت ہی خاص نمبرز. اور اس کے پہلے کے سفر میں آگے بڑھے, ہماری باتوں کے سفر میں آگے بڑھے, وش کرتے ہیں ان کو جن کا آج ہے ہیپی برتھ ڈے. سو جنم دن برتھ ڈے بہت بہت مبارک. اور ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی وش کرتے ہیں کہ آپ کی ہر جائز خواہش, آپ جو بھی پانا چاہتے ہیں, آپ کی ہر جائز خواہش مکمل ہو, پوری ہو, اور آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے سرابور رہے. جن کی شادی کی سالگرہ یعنی کہ ویڈنگ اینیورسری ہے آج, ان کو ایک دوسرے کی محبت, ایک دوسرے کا ساتھ بہت بہت مبارک. اور جن کی لائف میں بھی آج کچھ اسپیشل اور خاص ہونے والا ہے, ان سب کو آل دا ویری بیسٹ. آپ سب کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں یہ اگلا ٹریک. اسٹے ٹیون ریڈیو برسوانی, سنتے رہیے ستاکشی کے ساتھ آپ کا اپنا بریک فاسٹ شو اٹ ہیپنز.